0: kanak, Palle som kere. Han sitter på sjav, mor och det jag. Vad är vår janelas? Så vår gammelas davel, gammelsas tni. Mamma, janelas då, så gammelsas daves, gammelsas tni.
1: Chisseraf budge chissas faimale kamus tava faimana chuchelka.
0: Aha, kamesas te keres puchi shavorenza.
1: Jo, kamus mindik te kerav buchi shavorenza.
0: Sostar.
1: Chanav drago i mangi shavora.
0: Mesintu ke drago.
1: Naa.
0: Sostar.
1: Ci san mangi feri drago, muro traio san, me ravanda tu.
0: Aha! Kames, e shavoren ando shkola.
1: Von feri dragi mangi.
0: Apol, tu janesas, so tu kamesas, te taves kanasanas tini.
1: Jo.
0: Kindis, te savori, janenas, so amna kanasas tine.
1: Parisi, unji janen, unji qi janen.
0: Me qi anës, me kam afte të avav.
1: Ajso star qi janis?
0: Si, but lashe buqa.
1: Jo, aj me gindi ke tu shaja ves so feri kamel qo i lota ves.
0: Ale me qi anës, moro gjilo kamel.
1: Kana piresa ande shkola aj si qosa, janisa so kamis ta ves. Aj tun qi, musa inke maj bute piresa ande shkola, te biris ta ves, kodo so kamis.
0: Shundan qe voranle, ngones, musa e te piras ande shkola, aj balal kodo. Shaita vas, so amen kamas. So kamas tutta ves. Beshav jek mail pa Radio Romano at sverigesradio.se. Akanak, musai, tek mokaftumen, kesiman, perdo, leksi, so eskola, tasman, tek rafakanak, ashen, devlesa.

0: La Jojes, Messi Mimimi, Messi Efta Persengi, Mejav Ando Angoni Klasa. Ajes Yu Jek La Jojes. Ajes Sitte Vore Bizarras, So Cine Shaura Kamen Daven Kana Avena Bare. Mechianav, So Me Kamav Davav Kana Me Avov Bari. Vaima Kamav Tavav, Chiamav. Mechiano su me kamav te avav te sim body. Si put laše pucha. Še tavav vetrina, aj še tavav jek. Jeka svo te kerel sapavki. Jek tekerel kera, a jek te avov kasavote keres vakta hundar tlešin šuklen. Mange si trago žukem. Man si jek paro žukel kere. Aj fiet. Aj kanak jas šunas. Så är jag våran kamen till haven. Kjälle, så kamen till haven. Kana avena bare. Med bussjöv istället. Jag med sin bussjöv ägge. Med kana, det var zavkera.
1: Så stark.
0: Det musar.
1: Drag du kete gräs pika.
0: Jo, med sin medolj, med sin barn, med sin tid. Mika var stav av halladå.
2: Så stav.
0: Det kodom stoj.
1: Aj, så kresa.
0: Med lav massor.
1: Med lav ena.
0: Barn sin ton.
1: Du kan med, det är kjås man och tjän, och du temmissa.
0: Jo.
1: Me bushav shanti. Me si me shove bershengi. Chianes. Miu. Me kamav. Jobba med dagispan. Shovoren se kamav stiger spulci.
0: Jo.
1: Sosta kamav. Sosta kamav.
0: Que kamav.
1: Pieres ando skola.
0: Jo.
1: Aj, putte shavorensa. Keresa pochi.
0: Jo.
1: Nakanak. Pales angere. Aj, sitte pochav. Morode ja. Vaj voj janelas. So voj kamas. Kamas davel. Kama sastini. Mamo, žane sestu, sa kama sastaves, kana sanastini.
3: Či se raf, budže či sa svajma, ali kamo stava fajma na čučelka?
1: Aha, kama sas, tekere spuči, šavorenca.
3: Jo, kamo smindik te kera vbuči šavorenca.
1: Sostar.
3: Čanav, drago je mangi šavora.
1: Mesim tuke drago.
3: Naa.
1: So star.
3: Či san mangi feri drago? Muro trajo san, mera vanda tu.
1: Aha. Kamez e šavoren ando škola.
3: Von feri dragi mangi.
1: A pol tu žane sa, so tu kamez sa, te daves kana sanastini.
3: Jo.
1: Kindis te savori jane nas so amna kana sanastine.
3: Parisi, uni janen, uni či janen.
1: Meči ano so me kamav te avav.
3: Aj so star či janes.
1: Si, bud laše buča.
3: Jo, ai me gindi ke tu shai aves so feri kamel qo i lot aves.
0: Ale me qi an avso moro gjelo kamel.
3: Kana pire sa ande shkola ai si qo sa, gjani sa so kamis ta ves. Ai tun qi, musa inke mai bute pire sa ande shkola te biris ta ves, kodo so kamis.
0: Shundan që vëranle, në gënës, musa e të piras, ndë shkola, a i pala kudo, që e të vas, so amen kamas. So kamës du të aves, pësha vjek e-mail për Radio Romano, et sverjesradio.se. A kanak, musaj, të më kaftumen, kësimam, përdo, Lekci, så i skola, dasman, tikra vakanak, asen, devlesar.